Hongo, Pedro, Pedro, Ginova, Dubutaudi, Manida, Teo, Ginova, Lu,
Kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya ye, kiri ɲuman tɛ ni ya